0: milioane sunt plăcilor răzdelite în obroche. Wow! Big Bang!
1: Катастрофалне поплаве у Непалу со за себој пустиле на тисоче утрокин дружин ки се соочајо с уничојочо изгубо, расилјеностјо и неготовостјо. Штивилни луѓе со умрли, многи со пошкодовани али мет погрешаними. Кароцина размер на терену ше потека, обстаја веројатност да бо обсег катастрофе ше биствено веќи. Пошкодоване су хише, цесте, мостови и клучна инфраструктура. Комуникацијске повезаве па со прекинјене. Запрте достопне пути отежујаја помоќ некатерим најхуј е призадетим območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš.
7: Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte si sitijo.
12: To je Cici Do.
13: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
14: Nisem povil zvezkov in nimam nove presnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
15: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
14: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
0: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

ostanite mi zdravi i ne se preveć skrivati za rad jer nije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravio, da se bogate vdove sa ovze hitro posušio.

Pikasi. Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rok Radio, čisti rok.